dečicom svakom prošo je, kad lenijom i kaldrnom snježni veo prekrije. Kad se s fronta vratio, bez riječi zagledan u sto, u maglu